waka pene ma ngop pene ke radio soleil fm kama man we gala ba volunya hel protecte zo hel flekre protecte 14h wat ka ka gorna kama man be gala ba ku ka ke tantiseni te ba hego ko mama ya galma bulanye mane e pa album klo e ga ta vitamine f ngolenye me a